svom gradu. Dok se nad Getljevim centrom nebo dugo deru meni, naspram tih par 20 u hladu, ovih zagrebačkih pet.

0: je Nataša Mikas.
1: Dobro jutro svima, lijepom pozdrav u 6 sati, evo skoro jednu minutu i ove subote, nadam se da ste mi dobro, da imate zapravo dobre planove za ovaj vikend. Po svemu sudeći, vremenski bi nam trebalo biti baš lijepo ovoga vikenda, znači uz dosta sunca i ne baš nekakvih prevelikih i izraženih odstupanja vremenskih. Doduše, sprema nam se i prvi ovo sezonski val vrućina, no o tome ćemo sasvim sigurno u razgovoru s dežurnim sinoptičarom negdje oko 6:40, ali evo za sad vas želim pozdraviti u ime ranojutarnje ekipe na drugom. Družimo se do 11. Uobičajeno od 10 s nama je i drago društvo iz Dubrovnika. A sad za početak ove subote pozdrave vam šalju Dino Kalkan, Jelena Vlačić i Nataša Mikas. Dobro jutro!

0: dođe. I meni to nije nikad došlo.
1: Ljudi, nema predaha, nema odustajanja, oboje ste odlični glumci, stvarno vas rado gledam od malih nogu na daskama koje život znače i uistinu mi je drago da ste danas bili moji gosti. Hvala vam puno.
0: Ja ću to pomirišati.
2: Hvala vama što ste nazvali. Nemoj, molim te.
1: Dragi slušatelji, dragi gledatelji, evo imali ste prilike uživati u ovom gostovanju, ja se nadam da je tako. Idemo na kraći predah, a potom nam dolazi još jedna kolegica glumica.
3: Pizza.

0: Špica.
1: Hrvatske predstavnice grupa Lelek završile su svoj nastup na 70. Eurosongu u Beču. S pjesmom Andromeda ostvarile su 15. mjesto. Mi smo ovdje u Hrvatskoj itekako ponosni, a to ćemo pokazati jednim suportom na način... Tako je, sa mnom je danas ovdje grupa Lelek, dobro mi došle, evo po ko zna koji put vi meni ovdje na Zagrebačku špicu.
2: Toplo je danas, a mi smo kod tebe.
1: Mi iz krajnosti u krajnost, od snijega pa do sunca, i ja kao što vidiš se uvijek krivo obučem. Onda sam bio kratkim rukavima, danas imam duge, znači totalni failovi. Ali dobro, pitanja je pregršt za vas i stvarno ne znam od kud bih krenuo, ali evo idemo od prvog. Kakav je osjećaj kada možete reći da ste nastupali na 70. Eurosongu? Prije svega ja znam da su vam se ostvarili vjerojatno snovi, ali kakav je osjećaj danas kad možeš to reći ovako javno, što medijima, što prijateljima, roditeljima i slično?
2: Moramo biti pristojni, pa ćemo reći predobar.
1: Već ste znali što su htjele kazati, ali dobro, to je možda čak i bolji opis kad kažeš ovu drugu riječ koja nije primjerena, onda čovjek skuži koja je poanta. Ostatak ekipe, Lara, Judita, Marina...
3: Ja još nisam procesuirala sve do kraja, ali sad sam doslovno prije sekundu rekla curama, fali mi Eurosong i već mi se lagano plače, tako da... Kao nisam procesuirala, ali znam da više nisam tamo i želim se vratiti natrag.
1: A koliko dugo, Judita, ste bili tamo sve ukupno?
4: Bili smo 2 tjedna tamo, da.
5: Više.
4: Ili? 17 dana.
1: 17 dana, vidiš, ti ni ne znaš gdje si bila,
4: ja ni
1: koliko dugo. Ti si zapravo napravila nešto što je nas sve ovdje domaće istresiralo. Znači, žena završila na antibioticima, infuzijama, što se dogodilo? Je li to bilo osmišljeno?
4: Nije bilo osmišljeno, sigurno. Samo sam se razbolila dan kad smo kretali prema Beču i onda sam morala tamo ići u bolnicu i vidjeti šta mi je, ja ne mogu gutati. I ispostavilo se da je streptokok i ono, baš je bilo gadno. Prije tjedan dana se uopće nisam mogla družiti sa curama, niti ići na probe i mislila sam da malo zaostajem zbog toga, ali zapravo
1: nikako,
4: je sve
1: nikako.
4: Bilo kak treba. Da.
1: Sve je bilo kak treba, onaj tvoj dio izdajice. Znači, ja nemam tu dubinu koju ti imaš. Joj, bolan, oduše mi pitanje, šta li ću sad pitat, Boga pitaj. Znači, šalim se, ni ne trebaju mi pitanja kad imam lelekice ispred sebe. Ono što me zanima, završile ste na 15. mjestu, svi bruje o tim kladionicama, a ja negdje imam takav prezir prema istima i negdje neka gospodine, samo vi nogom o sto. Šalim se. Uvijek su te kladionice ono nešto što možda stvara, hvala vam, i neko opterećenje i ne znam koliko ih je uopće pametno pratit. Na kraju su predvidjale 15. mjesto, vi završile na 15. ali zato ovih prvih par ne da su fulali, nego onako poprilično. Što kažete o kladionicama, koliko ste se bavile time ili niste?
3: Pa nismo, probale smo ne baš gledat kladionice, mislim naravno da su informacije došle do nas i bilo je ono, nismo mogli izbjeći vidjet tu i tamo te kladionice, ali trudile smo se da nastup zazvuči i izgleda onako kako smo htjele, tako da nam nisu baš kladionice stvarale neki preveliki pressing.
1: Pa to je mislim najpametnije u tom datom trenutku. E sad, događa se... vaša prva proba, odnosno događa se trenutak kad su pustili onaj kratki isječak s vaše probe i u tom trenutku se događa jedna cijela pomama. Barem je to tako bilo na mom foriju page-u i na mom Instagramu, gdje sam ja u trenutku pomislio, mi smo top 3. Znači, nema dalje, mi smo top 3. I onda evo na kraju se to sve, kako to već na Eurosongu biva, ti bodovi, odigralo se... Pa poprilično čudno, ali svake godine se čudu čudimo, ne znam zašto. Pitaću ono što su vas već mediji pitali, dali ste jasan odgovor i to je jedan od ovih 5 prekrasnih prstiju, bodovi srpskog žirija. Zapravo neću pitati što imate za reći jer poruka je bila jasna, ali jeste li vidjeli koliko su se oni uznemirili nakon što je srpska javnost to sve onako negativno osudila? Jeste to popratile?
5: Pa ja sam, mislim da smo vidjeli onaj jedan komentar koji je u stilu neopravdanja, nego kao žao mi je cure. I ne znam poimence ko su ti ljudi u žiriju. Nisam zapamtila imena stvarno. Znam da se jedna žena onako koju ispričala rekla ja vam nisam dala 0 bodova i žao mi je što je na kraju tako ispalo.
1: A Jelena je to bila.
5: E, Jelena, tako je. Ali netko drugi je bio ono u stilu ono neću se opravdavati što nisam dala maksimum broja bodova, mislim u redu.
1: Dakle, nije vas niko ni tražio, ali barem da. Ono da nismo dobili ništa je poprilično čudno. Ali
3: dobro, dobili smo od publike.
1: Da. Tako je, to je ono možda i najbitnije u cijelo ovoj našoj priči. Ali dobro, mi smo se pokazali. Mi smo se pokazali sa dvanesticama i u jednom i u drugom slučaju, tako da da. Ono što me zanima od cijelog tog dvotjednog i više druženja, kako je izgledao taj dan? Ono, budite se kad, ono, u kratkim crtama.
2: Svaki dan ili?
1: Pa evo, jedan od dana koji vam je bio onako najstresniji.
2: Svaki dan je bio drugačiji. Aha. Svaki. Mi smo prvo došle, onda vidiš tu dvoranu i sve to izgleda onako ogromno i znamenito i puno ljudi i sve je vrlo živo. Onda malo istražiš tamo, normalno odradiš probu. I onda imaš par dana kad si malo slobodniji od intervjua i svega. Tu smo se naravno družile. Mislile smo da će to tako biti, naš malo laganini, pa proba pa laganini, ali onda krene jako. Tako da nismo puno stigle šopingirati ili izlaziti, recimo. Morat ćemo se vratiti u Beč po sve što smo...
1: Po svoju dozu zabave.
2: Po svoju dozu zabave.
3: Nisi išla na sahar tortu?
2: Nemoj to ni govoriti. Ni govoriti. Puno toga nismo uspjele vidjeti zato što je baš je bilo intenzivno, ali u svemu tome intenzivno mi smo se baš dobro zabavile. Evo.
1: A to je najbitnije. I mislim, svi koji smo pratili vaše mreže, a bome ste se potrudili, to su bili svakodnevni videi, fotke, baš ste svaka pona osob i naravno na stranicama grupe Lelek smo imali prilike gledati te vlogove. Ja vjerujem da je tu puno doprinio gospodin koji se zove Marin, koji je naš prepoznatljivo lice TikToka, ali on je trenutno prezauzet svojim mobitelom, pa se nije ni okrenuo.
3: Snima vlog, da.
1: Zanima me koji od vas pet, hoćemo li biti jako iskreni, je bio najviši tremaroš. Najveći tremaroš, koje je najviše...
3: Mislim da ja nisam. Da, mislim da smo bili skroz okej. Okay. Zapravo, za polufinale smo se sve malo stresirale, imale tremu, osim Judite, koja je bila ne chill, nego
1: ona
3: totalno...
1: je odlučila svima reći da su izdajice.
3: Ali onda za finale mislim da smo se mi malo smirile, a onda je nju puklo šta se sve događa. Ali
4: mene je tek na finalu.
3: Sve
4: okay. Okay.
3: Da.
2: Ja sam imala malo tremu prije polufinala.
1: Di nećeš imati tremu kad visiš s ono gore.
2: Da, mi je to bilo zamisli sve, razmijeti se scenariji vrte u glavi, ali srećom nisu se dogodili, ipak je ovo pozitivno razmišljenje o tome prevladalo, ali prije polufinala mi je bilo malo stres, ali već na polufinalu, mislim, čim ti staneš tamo, ti si tamo. Da, i to je to, ne moram tebi objašnjavati,
1: vjerojatno...
2: sve znaš.
1: Da. Nemoguće za opisati, a? Lara?
0: Pa ovo, iskreno, ja svaki put kad bi stala na tu pozornicu, ja bi zaboravila, kao, ja sam došla tu, pretvorila sam se u tog nekog lika na toj pozornici, kao, tek nakon toga ti doživiš, kao, isto, ja sam pjevao na Eurosongu, kao, tek kad siđeš s te pozornice, na pozornici nekako, bar ja, uđem u taj lik, posvetim se pjesmi da to zvuči što bolje i tek kad siđem onda... Wow, pjevala sam na Eurosongu.
1: Šta sam ja to napravila? Da. To je to. Pozvat ćemo da nam se pridruži i mladić koji se zove Marin. Marine, dođi, Marine.
6: Dođi.
1: A dobro, ne moraš pjevati ako nećeš, ali dođi da te pozdravimo. Marin je bio, bok, kako si?
7: Super, ti?
1: Evo, odlično, još jedan mikrofonček za tebe. Marine, ti si također bio dio ove priče, bio si back vokali, možda najveća podrška u ovoj cijeloj priči, što privatno, što podrška na društvenim mrežama. Kako je to tebi bilo iskustvo i koji trenutak bi izdvojio kao najdraži i najstresniji?
7: Bilo mi je savršeno, vratio bi se sad tamo i ponovio to iskustvo. Definitivno, najstresniji trenutak... Ajme, pa čekanje da proglašenje ćemo li u finale ili ne i ujedno mi je to i najdraži jer ono smo prošli u finale, to najbija jedini zapravo i cilj.
1: Pa čuj, to je meni bilo stresno, ali hvala Bogu prošlo se, tako da ja sam dan finala imao predstavu i nisam mogao gledat. Zapravo, pazi što se dogodi, predstava je završila u izdajice. Predstava je završila u 9:30. Ja palim HRT i taman dolazi Darinka, dolazite vi, i ja sam uživao u kombiju, svi smo gledali Domagoj Nižić, ja, moj buraz, baš smo uživali.
2: Šta si rekao kad si vidio nas?
1: Ne, pa ja polufinale sam gledao zapravo s prijateljima, Lea Mijatović, ja, Ivana Lovrić iz Kolonije, i mi smo bili preoduševljeni. Mislim, stvarno smo bili kao, no, nije što su naše, ali smo se ježili, i to je bilo jako lijepo. Ne, taj osjećaj ponosa koji vlada za vrijeme Eurosonga je nešto što, znaš ono, imaš ga u sportu, imaš ga za vrijeme Eurosonga i to je to.
5: Da, i mi imamo neki sličan osjećaj tipa kad smo nosile zastavu.
3: Da.
5: I kad on, sretan si i u tom trenutku samo hodaš zapravo i onda vidiš negdje u publici malu hrvatsku zastavu. Mislim da taj osjećaj ponosa koji ljudi imaju prema nama, mislim da je uzajaman.
1: Definitivno
5: kad mi
1: je.
5: Vidimo neku baš našu podršku.
1: A zamisli koliko ih je bilo doma da nisu mogli skoknuti do Beča i kupiti si te jeftine karte. Hit. E sad, u nastavku igramo ja ili danas nisam pretjerivao s igrama, jer kao želim čuti dojmove, tako da ne moraš, Judita, izdaj i soda. Ide nam jedan ili. Birate osobu s kojom biste htjeli snimiti potencijalni duet sad nakon Eurosonga. Ili.
2: Pazi, nas je pet sad.
6: Luka Modrić ili Joško Gvardiol.
2: Ili.
6: Opcije su dvije, izbor je jedan. Hajde, reci brzo da čujemo tvoj odgovor. Ili.
1: Ili, moramo biti brzi, s obzirom da još moramo i pjevati. Luka Nižetić ili Tea Tairović.
3: Luka Nižetić.
1: Luka Nižetić ili Leleka.
0: Leleka
1: ili Željko Joksimović.
3: Leleka
1: ili Doris Dragović.
3: Doris Dragović.
1: Doris ili Maja Šuput.
3: Doris.
1: Aj se dogovorite, ekipa.
3: A imamo različite.
1: Ko je za Maju, ko je za Doris? Ajmo rukice gore.
3: Maja, Doris.
0: To bi bila zabavna.
1: Ko je za Maju?
5: Doris.
1: Znači Maja onda ide dalje. Evo, Maja, i pazite sad, sudar dviju energija. Maja ili Dara?
3: Dara.
1: I Dara nam je onda pobjedila. Vidio sam par videa gdje ste pjevali i Marin zajedno s vama, pa dajte nam malo ove Bangaranga pjesme. Može?
5: To si htio da pjevamo.
1: Pa malo, samo sad na suho.
5: Bangaranga.
1: Odlično, ajmo mi čuti prvu pjesmu danas. Nema nikakvih najava, nema džinglova, jer mi pjevate ovako uživo i na suvo, što bi se reklo. Što ćete mi otpjevati?
3: Pjevat ćemo ti Naranču pro. Naranču.
1: Ajmo
3: se uzeti.
0: Stižite se.
1: Ekipa sa špice, jedan pjesak, može. I krenite na 3, 4, može. Dođite.
3: Ajde, Inka tamo. Držite mikrofon.
1: 3, 2, 1 i...

0: dajte špicer jedan veliki pljesak. Nema veze. Imamo ih za danas koliko? Koliko pjesama ste pripremile?
1: Koliko hoćeš.
0: Pa dajte jedno stotinjak. Imamo pravi mali koncert. Oprosti Inka. Ajmo još jednu. Može. Idemo. Pljesak publika. Ajde. Evo. Ajde. Može, ja ću biti.
2: Ajde.
0: Ajde.

0: Vous écoutez Radio Show WTTC avec DJ Max.
1: Chester Soul Shaker Extend Mix ослуша смо и с моим синглом, дакле DJ Max Exceptional Club Mix завершамо 1379 епизоду серии емисија Welcome to the Club, односно Добродошли у клуб. Ovu epizodu sutra možete poslušati na Mixcloudu i ostalim relevantnim podcast servisima, a s novom epizodom čujemo se na drugom programu za 7 dana. Ja sam DJ Max, lijep pozdravi, do